0: muga.
1: Siyabu kushundebu.
0: Nantu muga.
1: Siyabu kushundebu.
0: Weze kichi.
1: Bakichi, fasiro sa mkata.
0: Weze kichi.
1: Bakichi.